ba chungu ba na hana bawo aika tele kuka hana aika tele kuka ba pano de banos sirri da cikin dubu kwanu da masu laifi yadda ya kamata domin a tabbatar da adalci ba tare da jinkiri ba. Mutane a bayyana take kai ba ki riga ba da aiki da sintin na jami'an tsaro na bincike wuri nau'in mutabinci bisa ba rubuce ga kowane jami'i ba. Idan bincika sosai mun gaba